0: frit at tale om sådan en diagnose er vel godt, men det er klart, at det kan også blive så skamfrit, at det kammer over og bliver en stolthed at have en diagnose, og at man måske endda, hvis man ligger i grænselandet, som du og jeg måske gør, Hilde, at man så vil påtage sig diagnosen alene, fordi det er trendigt. Kan man sige,
1: vi hade i Sverige för kanske 10 år sedan så hade vi en generation företagsledare som i alla intervjuer sa så här: ja, jag är väldigt rastlös, jag får väldigt mycket gjort, jag kan inte sitta still, det händer saker hela tiden, förmodligen så är det en diagnos, eller jag har ADHD och det är någonting som är kämpegott för mig i mitt arbete. Och det är ju väldigt bra, alltså, om det finns en avdramatisering och avstigmatisering kring det här. Men vi vet ju också, i alla fall från undersökningar i Sverige, att väldigt många som kanske skulle kunna, i skolan till exempel, som kanske skulle kunna bara få lite mer resurshjälp. Lärarna trycker på att de ska få en diagnos därför att då har du rätt till hjälp. Ökade resurser som du inte skulle få den här skolan ifall inte eleverna hade diagnos. Så här finns det också någonting att vinna på det, även för fler då än kanske en familj som äntligen får veta vad det är för fel eller som det behöver.
0: Ja, og så vil jeg også sige, at det, at de her kendte mennesker nu står frem og fortæller om deres diagnose, og hvordan den også har været en lille hjælper for dem i deres karriere, for eksempel. Altså det, der ligesom har aktiveret dem og drevet dem som en motor, er jo godt, fordi diagnosen eller lidelsen får et mere komplekst billede. Altså der er også positive ting at hente i den, men det, jeg savner lidt, det er, at de også fortæller om bagsiden af medaljen ved at lide under den her diagnose, fordi der er en bagside. Altså folk har det også rigtig, rigtig skidt. Og jeg synes måske, den vigtigste pointe overhovedet i forhold til det her, det er, at nye studier viser, at mænd og især kvinder mister leveår, når de har ADHD. Ikke? Mm. At kvinder faktisk mister op til 11 år af deres liv, hvis de lider under diagnosen. Ikke? Mm. Det er mange år, og det er der ikke nogen, der vælger frivilligt.
2: Og det kan man sige, at i damerne først, så snakker de også om både nære slektinger og folk, som trænger ekstra hjælp, men de snakker også om influenceren, som vi var innom, husker jeg dere, for et år siden, som er en influencer og som får hjelp fra kommunen, København kommune, til trods for at hun er en succesrik businessdame og får til masse og i det hele taget. Men det er ganske vanskeligt i dette landskapet, når vi etterhvert føler så mye identitet. Og jeg vet at da jeg var 17 år og i et øjeblik innså at jeg hadde spiseforstyrrelse. Altså det oppklarende øyeblikket det var å plutselig ha en identitet. Det gjorde noe med meg. Nesten som en glede og en fryd. Jeg opplevde ganske kjapt at jeg på ingen måte ønsket å ha en identitet som en spiseforstyrrer. Så det var veldig viktig å si at en var det ikke, men en hadde noe som en kunne bli kvitt. ADHD er jo noe annet. Altså ADHD er jo en lidelse som handler også om at man har problemer med å sortere ut impulser. Og det går som en sånn strøm i hodet hele tiden, og man har problemer med både konsentrasjon og i alle fall unge gutter da. ADD som er mer av en jentelidelse har litt andre kan man si, utfall eller konsekvenser.
0: Men jeg synes jo også helt sikkert, helt sikkert. Altså man skal måske lige insistere på, at ADHD og autisme nok med størst sandsynlighed er medfødte variationer i hjernen, ikke? Som ikke kan reduceres til et forandret samfund. At vi for eksempel har teknologiske stimulanser, der påvirker os hele tiden, er ikke det, der giver ADHD eller autisme. Men det måske skubber det til det, det ved vi ikke. Jeg tror, at det, som Åsa påpeger her, at er svært at have ADHD og sidde stille, hele i skolen mange timer om dagen. Jeg tror, det er rigtig svært, ikke? Men jeg vil også sige, der er også ligesom sådan et andet perspektiv i det her, som handler om